0: Ja, no sen kun meivät maakun kalidaan.
1: Vat maakun kalidaan, istiokas päivät on. Slaunti fragmit piesomstok, vat maakun